Nini bra reho ni yao bepa. Bra reho ni yao bepa. Nini beji beye ni jie ye. Ni jie se wati atimpon nu wia. Se wati atimpon na esum su dani hana.

Neni, aho to bremu. Aho to bremu. Mehu, mehu no ashenonsu. Mehu no ashenonsu. Mehu mi div ma fu anenim. Ma fu e, Krista o domen.